0: In DJ Aliash.
1: Слышимо се приходни викенд. Дай вечи ден с хити.
0: Всех часов. City Mix. City Mix.